0: Du, han brandmester Klaus.
1: Oh, ja, han, ja.
0: I Nürburgring, ja. I Tyskland.
1: Han är koselig.
0: Han är väldigt koselig och han har tydligvis lite pengar till oss också, och han har det käckt med detta och är väldigt glad i jobben sen och bidrar det han kan tydligvis. Och det är ju säkert käckt.
1: Ja, kan jag jobba med det?
0: Ja, han har gjort extra underhållandes för befolkningen i förbindelse med utryckningar.
1: Okej.
0: Okay. Och så har han sörjat för att brandväsendet slår alla rekorder i förhåll till hur raskt de grejer tar sig fram till stället där det bränner eller där alarmen går.
1: Ja väl.
0: Mm. För en av utryckningskörtöjerna deras är nämligen den blodtrimma Ferrari. Den gör 0 till 100 på 3,5 sekunder.
1: Okej.
0: Okay. Och är då lackerad som en brandbil med så kunde det stå brandbil på. Och ja. Brandbil sirena och i det hela tatt.
1: Men har de men spylarslang och sånt där?
0: Det har de nödvändigtvis inte så mycket av, men de har en pumpa som är i bagagerummet så de kan koppla då till för oss och så dra ut slangar och så vidare. Så det är faktiskt något utstyr i detta här.
1: Okej, okay, ja, för det är ju ingen vits att kunna köra fort fram till en brand utan att du kan slocka den.
0: Nej, det är pumpa, så det är ju vanligtvis brandhydranter så du kopplar dig till och så kommer du till bilens pumpa.
1: Ja.
0: Och det är ju stor nog maskin, för att säga det försiktigt, i en sån här bil till att driva en sån här pumpa också.
1: Ja.
0: Så den pumpa blir dreven och så kan du då dra fram en slange och spyla. Så ofta så är det grejt nog att köra ut med Ferrarien faktiskt när de ska slocka mindre brandtillöp runt omkring. Så i Nürburgring nå så... När du hör i sirena så kan du se en Ferrari passera i den grad det är möjligt att genomföra. Så jag säger här att på enkelte utryckningar så har de varit uppe i hastigheter på över 200 km i timmen. Och när utryckning, det är sjelden vare.
1: Det är sjelden vare.
0: Men syska på, i Tyskland så har de ju autobahn, inte sant?
1: Mm.
0: Och där som de ska köra i strippa på autobahn så ska du se bort ifrån att denna Ferrarien säkert kan köra 200 km i timmen ett litet stycke för att komma sig fort fram.
1: Helt säkert.
0: Så det fungerar säkert väldigt bra.
1: Säkert bara lite kjedelig hvis att den blir skadad i brannar och sånt, den här bilen här.
0: Ja, det kan
1: fort bli dyrt för brandväsendet.
0: Kan fort bli dyrt, men på en sida så kommer de sig väldigt fort fram till där det bränner. Och kanske de kan spara väldigt mycket. Så kanske det samhällsnyttigt i Tyskland. Jag vet inte om det ville fungera lika bra i Haugesund.
1: Hade varit stiligt då.
0: Hade inte nytta med en Ferrari liksom, i Kamsunds gator, för där är trafik liksom.
1: Nej.

0: Radio Helgaland, underholdningskanal.
1: Radio Helgaland. Just listen.

0: I Japan så är det ganska tuffa konkurrens mellan restauranger flera steder och då gäller det att vara väldigt kreativa för att tilltrekka sig kunderna.
1: Var det i Japan?
0: I Japan,
1: ja. Är det inte där de har levandes bläcksprutar, froskelägger och det ena och det andra?
0: Det har de ju för exempel taregryta.
1: Taregryta?
0: Ja, kråkebollekake.
1: Flundregratäng. Nydligt.
0: Hajfinnesuppe.
1: Det är gott faktiskt. Det har jag smakt.
0: Allt möjligt rart. Du kan köpa slange, kött på restaurang och
1: ja,
0: i det hela tatt. Hund och katt och det mesta.
1: Mm-hmm.
0: Men här gäller det då också om att vara lite kreativ i förhåll till andra ting för att folk ska ha lust att komma och då köpa mat på din restaurang. Och här är det en restaurangägare som har fått specialtränt en apekatt.
1: En apekatt, ja.
0: Till att rätt och slett servera publikum.
1: Det var nog bättre än att han blev serverat i alla fall.
0: Blev serverat?
1: Ja, som middag liksom.
0: Och att apekatten var middag?
1: Ja.
0: Men det är så.
1: Det var nog bättre att apekatten serverade än blev serverat.
0: Ja, jag tror du syns så expedierat. Tänk för det kan missförstås. Det betyder du helt annat.
1: Oh, ja. Ja, han blir kanske expedierat till slut kanske.
0: Apekatten eller gästerna som besöker.
1: Apekatten tänker jag på. Ja.
0: Ja, i alla fall, detta har blivit väldigt populärt och den här restaurangen här som för övrigt är 60 mil norr av Tokyo, där är det nog väntelista på 3 månader för att komma och spisa.
1: Så pass, ja.
0: Så till alla som sliter i finanskrisen, här har du ett tydligvis populärt tiltag i alla fall i Japan ja. Som kanske kunde pröva sig på.
1: För bara kan man riskera apekatt hår i middagen, men det är inte så farligt.
0: Nej. Det kanske blir söligt och det kan bli ett griseri, men du får i alla fall en apekatt till att servera kunden in och det ska visst nog vara i alla fall populärt i Japan.
1: En annledes middagsupplevelse.
0: Det kan man säga. Kanske det hade passat på Dyrehagen i Kristiansand för exempel och haft en sådan restaurang.
1: Kanske lite bättre än på Lotus i alla fall kanske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är väl inte så mycket apekatt där kanske.
1: Nej, jag tror inte det.

0: Du har gärna både privat Twitter och Twitter som blir brukt i jobbsammanhang, och på apparna på mobilen så må du ju skifta emellan. Det är relativt enkelt, men det är fort gjort att glömma ut hvis du blir stressad.
1: Åh ja, jag har nästan bränt mig på det ett par gånger. Men jag har heldigvis tagit mig i det. Men en kar som jobbar med hos NPR, National Public Radio borte i USA, han tryckte för han checka.
0: Ja.
1: Och då ändrade det upp med att han la ut sin private Twittermelding då på deras offentliga Twitter feed.
0: Och de har ju säkert en miljon följare.
1: Ja, de har väldigt många följare. Ja. Men det som var lite artigt upp i det hela, att istället för en skandal så blev ju folk meget begeistrade för denna tweeten, för det har ju varit så mycket tragedier nu med orkaner, du har skjutning och du har bara Trumps generella existens.
0: Ja.
1: Så när NPR då plötsligt la ut tweeten om lille Ramona som reagerade lite forskjellig på forskjellige ting. Han skriver, får hun en ny leka? Så smiler hun, er glad i 20 sekunder, og så er leka glömt. Prøver du å gi henne en klem, så synes du det er store greier i noen sekunder, men så vrir hun seg og vil ned. Däremot, hvis Ramona ser tre katter 15 meter unna, så blir hun besatt av en hylande glede som varer lenge etter katterne har flyktet for livet.
0: Akkurat.
1: Och detta var ju till stor begeistring för de som såg denna här. Så nu är det blivit stor kampanj om att de vill ha när Ramona tillbaka som fast inslag.
0: Akkurat.
1: Och det...
0: Ramona är säkert datter hans, det var
1: eller det stämmer. Han måste ju till slut lägga ut ett bilde för att bevisa att Ramona
0: existerar. Och glad i katter.
1: Väldigt glad i katter och kattentusiaster som jag som jag syns ju detta var extremt artigt.
0: Och det är säkert en 3-4 kattentusiaster i USA.
1: En och annan baserat på likar och respons. Vanligtvis så låg de mellan 200-300 kommentarer per inslag. Nu var de ett sted mellan 700 och 1000, och det är då i tillägg till likar och delningar och i det hela tatt. Så nu får vi ju bara se om den här underskriftskampanjen som har kommit igång ger några resultat, och kanske vi får Ramona, hennes katta kärlighet som ett fast inslag.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: Hitstasjonen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's more.
2: Hvor langt er du villig til å gå for å redde mobilen din?
3: Langt.
2: Langt? Ja, er det sånn at du offrer helse liksom?
3: Det er ikke langt unna, altså, ja. Jeg må innrømme det.
2: Det er ikke så farlig om du får en blåveis eller noen skraper, så lenge du redder mobilen.
3: Nei, blåveis og skraper, det har jeg allerede fått i et forsøk på å redde den fra å treffe asfalt nå i det hele tatt. Den er viktig. Men så er det jo det at av og til så flakser han jo veldig langt ut av hendene dine. Jeg har jo hørt om folk som har mistet ned fjellskrenter og litt av hvert. Og ja, jeg hadde vel gjerne vurdert å stupe etter, jeg må vel innrømme det. Men ja, jeg hadde vel gjerne tenkt meg litt om hvis han føk ned i søppelsjakt.
2: Ok, hvordan skal du få den opp igjen? Da må du prøve å finne ut av hvor han havner da når du hiver ned
3: i
2: sjakten.
3: Ja, du skal i hvert fall ikke gjøre det han karen i Washington gjorde. Han bestemte seg for å krabbe ned i.
2: Han gjorde det, ja.
3: Ja, og disse her sjaktene er jo veldig glatte og bratte, så det tok jo ikke långa tider för han sklei och flaxa ner i hörnet.
2: Ja, så han satte sig fast och mitt ner
3: han kilte sig fast mellan två etager och blev liggande där och sprattla med benen. Ingen mobil.
2: Nej.
3: Så han måste ju bara pröva skrika hamra i väggen och i det hela tatt så här måste ju brandväsendet till.
2: Och det är ju inte akkurat så bra heller om du har med huvudet först ner i såna schakt så tror jag och det är väldigt kanske så speciellt god luft heller kanske
3: och nej, det var flera problem. Blodcirkulationen den var ju inte så väldigt god. Aroman var inte så god och som du säger oxygen var ju väldigt väldigt dålig så de måste faktiskt lägga in oxygenslange till han för de klarte att lassoa bakbenen på han och fick hejsta upp igen. Så jag är ju lite spänd.
2: Han följde sig säkert väldigt smart.
3: Och vad skedde med mobilen? Fant de den?

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Slätt och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och Eiendom. Telefon 939 344.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Då är det strax klart för nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsuppdatering måste ju självklart få någon skickliga nyheter, får man nästan säga, för det alltså det är ju nyheter det med.
0: Och så kommer det som är checkigt
1: på. Det är mycket checkare med såna rara nyheter. Men kommer tillbaka igen med mig, så här är det bara att följa med.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering.